Apostlesøvan kapittel 23, fra vers 8 til 11. Paulus fyrer rånen, og taler hans om opprøstene over åsamjø mellom råherrene. Ta hukte Paulus olvarsamt opp på råje og sier, «Tid menn, prøver, og atlan hot vi gåere samvisko har vi livet for gode til henta det.» Ananias høvesprester sier til Vittor i Tjavnus Dau at han skulle slå han om munnen. Men Paulus sier vi igjen, «God skal slå til kolka i vekkortøyen. Du sitter her at døma med etter løvene, og du bryter løvene ved at jeg var på at jeg skal være slien.» Tøyre Tjavstøv og søtte nå, «Skjelter du høvesprest gods?» Paulus svarer jeg, «Prøver, jeg visste ikke at han var høvesprester. Skriva er jo, med at de høvdinga i fæltsjetøynen måste du ikke tale illt.» Nå visste Paulus at annar parten av dem var sadukerer og annar fariserer. Då røpte han i rånen. «Tid menn, prøver, jeg er fariserer, sånne fariserer. Fyre vøn og fyre opprørsning av deg jo, er det iver dømter.» Da han hette sagt, var tvoi trotter mellom fariserene og sadukererne, og flokken var avsamter. Du sadukerer sier at ånden opprørsning er, og helter ånden eller andre. Men fariserer gjøtta trygg av begge. Nå var nekk fra opp, og nekkere skriftlærder av fariserer flott noen røstest, tratt og hørlig og søtt. Vi finner ånden ilt til hese mannen. Hva om det nå var andre vi taler i vien, eller ånden? Vi vet at nå var hørt strøy, var her høvd en generator fire at Paulus skulle være sundhetsgrader av dømen. Han sier til vi her følte at hun skulle føre åmann og takke han fra tøymann vi valgte, og føre han inn i bordsene. Nattene etter stod Herren fyrjonen og sier, «Vær horester, som du har vittnet om meg i Jerusalem, skal du vittne om meg og i Romvi.» Apostlesøvan kapittel 23, Fyrreilt. Apostlesøvan kapittel 23, fra vers 12 til 35. Vi tar at jøderne er atle at drepa Paulus, leter herhøvdingen han føre til Kesaria. Da nå var våre dæver, tok jøderne seg sammen og banna oss her fire, at her skulle dere først til leska vått eller torst, for å drøde å drepe Paulus. Da er så løs våre seg sammen våre iver fjørste. Da er før til høvesprestene og henne eldste og søtte. Vi tar var banna okkom fire, at vi skulle ikke leska før vi tar var drepe Paulus. Tog mot hit nå, ser man vid rånen lette herhøvdingen vite, at han skal løye en åman til tikkere, som et tid at du atle er granska målhansere gjødler. Så halte vi dere til røyer at drepe han, og han kommer veien fram. Men siste sønner Paulus fikk at høyre om etter løgnlige rå, og han kom og før inn i bordsene, og sier Paulus ifra at du. Ta røpte Paulus og en høvesmannen og sier, «Fær vi hesen unga mannen til herhøvdingen, han er nekka si honom.» Han tog han ta visser, førte herhøvdingen vid honom og sier, «Paulus, Fenge, kattler meg til sønn og ber meg fære til tøyen vid hesen unga mannen. Han er nekka si av der.» Herhøvdingen tog ta i håndtansere, før borte fra vid honom og spurte, «Hva er det for å bo til over til min?» Han sverer jeg, «Jøderne er å komme ned av samt om at be jeg til etter Paulus for å om han for rei i morgen. Som at det her vil jeg finne gjødlere at vite om han. Lett har nå ikke få av det tilhette. Tog mer enn fjørste menn av tøymon, litt av lori etter honom. Tog av å banne seg fire at tog skulle først til løske vått eller torst, for en tog av å drepe igjen. Og nå halte tog seg litt nær og boje etter at tog skal gjøtte. Her høyde ikke en lett av henne unge mannen fjerde, og sier vi igjen. Tog skal ungen si at tog er lett med finne gjøtte vite. Så kattler han tvær av høvsmånen til sønn og sier, «Lette 200 hermen halte seg til røyer, er ferdig til Kesaria om 3 tøymann i natt. Så må løyes 70 hestmenn og 200 spjødmenn.» Og han beid tøymann at det var dør til røyer som tør skulle dette Paulus røye. Så han øskatter kunne være fører til Felix landshøvdinga. Han skriver i så levende brev, «Claudius Lucius, holdser henne mektige landshøvdinga Felix. Henda mann hadde jøderne lagt hånd til, og tar mund og driper igjen. Men jeg kom til vi hersfølsen og tok han av tøymen. Vi til at jeg finnes å vite at han var romersk og borgere.
Vi ville nå ha vært vite hvert år kli av han fire, og førte han til åman fire rathåret. Da fikk jeg et suttje at han hadde klæv og møte henne om nekker strusjborninger i løsøyne, men at han var ikke kli av vår fire nekker som gjør det han seker han til deg eller finkehus. Men vi til at mer sendt på om at jøderne har lagt svigere av møte mannen, sendte han vite seg med til togjen. Jeg vil også sagt vidt høyre vi har klæv og møte henne at han skulle flytte framfor til det som dere var sige. Hermenner tog nu Paulus, så løy som tar det finnes bo om, og fører om nottene vi gjennom til Antipatris. Den etter løy det tar høstmennene fører langer vi gjennom, og fører sjolver atter til borgene. Ta i hinner så kom til Kesaria, fink og tar landshøvdingen om brevet, og fører Østen Paulus fram fyrjen. Da han er lise brevet, spurte han hver en parst av rydsjene han var i år. Og da han er finnes at vite at han var ur Kilikia, sier han. Jeg skal teka til avhøringer, ta jeg østen tår koma som jeg var klæv og møte der. Så gjerne sier han at han skulle være sett ur fastor og i borg i rødelser. Apostlesøvan kapittel 23, 17 helt. Apostlesøvan kapittel 24, fra vers 8 til 22. Paulus fyrer Felix landshøvdinga. 5 dagar etter detta för Ananias hovsprester Oman her, vid nøkron av en äldste och en rövare, Tertullese. Tar bor framför landshövdingen Klevo mot Paulus. Han vart kallad laur in, och Tertullus får nu att klia han och säga: Nek van fri njota vid her, och rätta böter och atlan hot och atla stene fattla hesen följt i lot vid omsorgan togne. Hetta asana vid mäktigaste Felix, och berat her atla tök. Men för att jag ska inte trötta till av lunchen, blir jag till höjra och i mildlöka tynan. Jag ska göra stort det. Vi har funnit hända man att vara en pest, och en i älver ösämjö mellan alla göter om alla höjmen. Och 8 man vittloflocks nazarierna. Och jag snitt hävran rönt att vannhalka templet. Vi tog han tog och alla döman efter lövåkare. Men Lucias herhövdinge körde mycket övergängsverk. Han kom till och tog han ur hånden åkare. Og han sier at Torri hadde klæv og møte gjennom, skulle du komme til togjen. Fra honom kanst du sjølvor om du granskar malet, få alt av vita som vi klian fyrir. Østene jøderne tøk under og søtte at så vær. Da landshøvdingen nu gav Paulus tekjen at han skulle tale, sverar han. Vi til at jeg vet at to i mange år har vært dømare til som følte. Verje er horester malmutt. Du kan få visst og fyre at ikke er om mer enn 12 dager, så gjerne jeg kom nyan til Jerusalem å tilby. Og først ut tempelen eller ut i noen åkene, eller ut i byen, har du hitt med i åretrotte ved nekren, eller funnet med et løpe øsing i felt. Da kan du heller ikke prekva fyre der, det som du har klia med fyre nå. Men tek enn ikke vi fyre der, at etter tog vei som du har kallet vittloflokk, tjener jeg så gode fedra mine. At jeg trykk vi ødlund høy som skriver i løvene og profetene, og heve til vøn til god, til vant det heser vi sjølver, at opprørsne herrer, bjeg av rattvisen og av rattvisen. Du lett er mer østne øyne vi, alltid at heve øskattet sammesko for gode og mennesken. Så kom jeg nå etter at mange år var omlegen, at bjerde følt seg munnen olmosser og at offre. Under hesen hittet var med i tempelen, etter at jeg har lett meg rønse, utan att hava ett uppstig eller gäng. Det var några jöder ur Asia som hittade mig, och tar åtta nu att vi är tjastäder här fyrt här, och borde fram kläv och syna, om det här var några sök mot mig. Ett lätt hesa självar säga, kvann orat har funnits av mig, ta i stå för rannan. Utan så att det skulle vara hitta ögna år, och i röpten ta i stå mellan torra. För i upprörsningarna dig, var jag och det dömdra av tyckon. Men Felix, som fullväl visste om vägen, sett Mali ut och säger: Ta Lucias herhövdinge kommer här oman, ska det granska söktikare. Och han bär hövsmannen att han skulle sitta fastor. Men tog så att han är fri, och att han måtte inte föra nökron av hans räkna att komma och vara honom till tennast. Några dagar efter kom Felix vid konosvinnet Drusillo, som var jödisk. Han sände så bo efter Paulus, och hörde han om trunna av Kristus Jesus. Men då han talade om rättfärd, frahalt och en kommande dom,
fatt rasla av Felix. Og han sier, fær nu hesa fyr. Ta i av gåar stunder skal jeg at du leta til kalla til mun. Han vannet i Østene at han skulle få pening fra Paulus. Tog leta han Østene oftere før at tilsyn og ta seg i vien. Ta i så 2 år var gingen, fikk Felix ettermann, Porcius Festus. Og vi til at Felix fegen ville gjøre seg velkjentan til jødene, leta han Paulus etter seg som fenga. Apostlesøven, kapittel 24. Apostlesøven, kapittel 25. Fra vers 8-12. Paulus fyrer festuset, og han skjuter malsøt til keiseren. Tror jeg det etter at festus har tidlig ved landsøvdinga embattene, før han ur Kesaria, nyan til Jerusalem. Høvosprestene og henne fremstå menn jødene bør ta framfyrer han klæve og møte Paulus. Tar venstre til landsøvdinga, og bør han gjøre at han måtte til vilter, at lette han føre til Jerusalem. Hetta gjorde tar vi ytterligere i hoa møte Paulus. Det tar lov av lori etter honom at drepa han av enen. Festus sverar jeg at Paulus satt fast i Kesaria, men at han selv var kjøtt for her. Tar av tikkum, sier han, som har myndeløyga til det. Kunne jo komme om han vimmer til, om nekka rengt er vi som manne, og bera fram klæv og møte honom. Tar han og jeg veri tjata om han ikke mer enn 8 eller 20 dager, før han til Kesaria. Den etter sette han seg av domstolen og beg at Paulus skulle være ført fram. Da han var kommet, tog jøderne som var kommet ur Jerusalem, støv rundt om han, og bør fram mengar og svarer klæver mot honom. Tar våre til å ikke føre for i et prekvarter. Til Paulus varte seg og sier, «Hvor ikke møte lov jøderne, møte templene, eller møte keiserne, har vi gjort noe misbrott?» Men Festus, som feien ville gjøre seg velkjent av jøderne, spurte Paulus, «Vil du føre ned til Jerusalem, og her få dem av mer og Jesu søk?» Paulus svarer jeg. Jeg stande for domstole keiserens, og rattor min at være dømter her. Jøden har vi ångan øvratt gjørst, det vårt jo øsne full vel. Her vi er så øvratt, og her vi er gjørst nekka som vi øya dødja fyr, vi er mye ikke omtann at dødja, men er ønske uitøy som heser klia med fyr, kan ønsken djeva mitt høymen i hendur, best for jeg gjerat høymen til vildar. Jeg sjøter malmukt til keiseren. Festus tog seg nå vid rasvitt og sier så. Du har vært gått malt ut til keiseren. Du skal fære til keiseren. Apostlesøven kapittel 25. Fyrre helt. Apostlesøven kapittel 25. Fra vers 13 til 22. Paulus vil referere til fire Agrippa-kong. Da en akkurat det vår djinkner, kom Agrippa Konkur og Berenike til Kesaria at vi har Festus velkomna. De var nu her flere dier. Festus ber framfor kongen Mal Pauluser og sier, «Her er Mavur og Felix er vel at de etter seg som fenga. De er vær i Jerusalem bør og høvesprestarne og inner else og jødene fram klæv og mødjon, og bør om å få han dømt han. I Sverige i Tøymon at romverger er ikke venner at jeva mann nøkron i hendur, først for å gjøre at høymen til vilter. Men at en klia gjemme av fyrstande anledd til anledd ved klierene, så han får høve å verja seg med klævene. Tar kom og ta sammen her, og jeg drar ikke, men sett med deg en etter av domstolen, og beg at mæveren skulle være ført fram. Men da jeg klierene stiger fram, bør ta unga klæve fram om nækka slukt som jeg har vantet. Tar høyde og børst nækra strusjborninger ved igjen, om sine ekne godstorskene, og om en Jesus som deier men som Paulus sier, lever. Vet jeg at jeg nå var i Iva om hvordan enda søk åtte jeg vil ha granske. Spurte jeg om han ville føre til Jerusalem og her få det om henne. Men Paulus skjedde malet til keiseren og be om at være sittende inntil han kunne være dømt av honom. Jeg gav til på at han skulle sitte fastur inntil jeg får sendt han til keiseren. Da sier Agrippa vi Festus. Øsne jeg ville feie en hårstende mann. Han sverar jeg, og i morgen skal du få han at høyre. Dagen etter kom så Agrippa og Berenike ved Nekonstase og følte inn i domsøtlene. Her høvdingerne og inn i mætast og mennene og i stedet hun blir. Så ber Paulus etter båje festelser før du fram. Festus sier nå,
Agrippa konkur og allir tid menn og her er tjastadur vi okkon. Her suttja dit han som öll fjöld jötana, bæg og Jerusalem og her. Hefur gingi og ammi om vi råpun, at han øyr ikkje sleppa liva langur. Men etu til suttja at han hefur ikkje gjørst som han øyr etta tja fyr. Og vi til at han sjolv var skjeit malsvitt til kaisaran, hef vi gjørst av at senda han her. Nekka og allutandi hef vi til å ikkje skriva til herra mun om han. Toi hef vi først han fram fyrt ikkun, og sælja fyrt hei Agrippa konkur. Fyrir at jeg, da han avhårdur, kan hava okkur að skriva. Tu ég haldi ondki höpu vera ui að senda fenga og ekki ósni segja hvert hann glíja vor fyrir. Apostlasöfan kapitel 25, sötna held. Apostlasöfan kapitel 26, frá vers 8-32. Verjur röfa Paulusar fyrir festuse og Agrippa konch. Agrippa sagði nú við Paulus. Tu hefur loyvi að tala fyrir. Ta rætti Paulus út hondina og verði sig og henda hótt. Ég rokni mig lukkulíjan að ég við skal verja mig fyrir þér Agrippa konkur. Vi vujjandi öllum tói som ég klæjavur fyrir av jötnum. Selja tói tu erst kunnjur við allar sigir og strusbúrningar jötana. Tui byggi etter lusta eftir mér út holdni. Løv mot fra ungdomnen, hvor så lykka fra de første har livet mellom folk mot og i Jerusalem, ta vite alle jøder om. Tar kjenne meg fra man ondann, lykka fra opphavet, om tar best vilja vittna, at jeg levde som fariseere, etter innom strengaste parten av godstorskan okkara. Og nå stand jeg her, og skal være dømt for fire vevnene om lyfte, og av god til givet fedrene, og som minner 12 atter okkara vevne at finne fram til. Tui tjena det gode utan uihald, nått og det. Fyri hessa vevnkongren veri jeg kliavur av jødnen. Kvui verur hildi av trulig tekar av middelen, at god røyser opp deg. Jeg sjolvur hugsa inn i øysene, at jeg åtti at gjerra nekv møte navnet Jesusar, Nazarierans. Jeg gjør det av i og Jerusalem. Mong av hinnun høylu og sett i fengahus, etter at jeg fra høvuspresten hei finnje valg til det. Og ta i teiskod og drepast, grad jeg at kvøv og fyrdøy. Jeg lette jeg ujulige refsa og i kvarje synagogo, og nødde jeg å spotte. Og jeg gikk så lengt i øyemøyne med ådetøymon, at jeg elte jeg lykket til boier og i øren London. Og jeg som øren don fåret ta øsne til Damaskus, vi valgte og myndeløyga fra høvesprestnen. Men av venen sa jeg kongren, mitt om dagen, ljøs av himmelen, sterskere enn kjenne av solene. Ta lyst til om meg og tøyr som vi mer vore i feriene. Ta vidt nå alle fotlått til gjerrer, hørt i rødt og sier vi med og hinnom hebraiske malen. Saul, Saul, hvor søker du et mer? Ta vero til harsht av sparska med de åttene. Ta sier jeg, hvor du herre? Herren sverer jeg er Jesus, han som du søker et. Men røys det og stedt av fødden til noen. Du er av tørre grunn til vi åpenberer med fyrer der, at utvelge tetel tjenere og vittne. Beg om det som du høver se, og om mine kommende åpenberinger mine fyrer der. Jeg bjerger til beg fra hessen falske og fra høytningene. Du er til tørre sendt jeg til, at lete opp ei tørre så de venter seg fra myskren til Jesus, og fra valde satans til god. For jeg tar kunne få fyrtjøving syndene, og lot mellom tørre og halka ero vi trunne av meg. Jeg vært vi ikke, Agrippa konger, henne himmelske sjøen av løyen. Når jeg pratiket jeg begge for tøymen i Damaskus fest, og i Jerusalem, og om alt Judea-land, og for høytningen, at jeg skulle vente vi, og komme atter til god, og gjøre versk og høske sammen ved omvending. For hette verden, når jøder tok meg i tempelen, og rønte å drepe meg. Vi tar hjelp, og jeg har finnet fra gode, har vi nå steget til hentet det, og vittnet begge for smaven og støren. Og sier ikke annet enn det som begge profeterne og Moses har sagt skulle hente. At Kristus skulle løye, og at han som min første av tøymen og røse opp fra henne deg, skulle bære hesen følge og høytningene, bå om Jesus. Ta i han og hente hatt verdt seg, sier Festus herst. Du er fra deg selv, Paulus. Hesen jeg vil lære dem å gjøre det svekene. Men Paulus sverer jeg. Jeg ikke fra meg selv, mektigste Festus.
Nei, jeg taler sånn år, vi gav hun skille. Kongur veit om dette, og vi han taler i djervor. Toi ere viser oi at Antje Evesen honom avkunnet. Hetta hever jo ikke hent og i avgrøtj. Trost du profeten han Agrippa Kongur? Jeg veit at du trost. Ta seg i Agrippa vi Paulus. Løyte ventar også at du ivertaler meg at vi kristnan. Paulus verra jeg. Om nu løyte ventar også et land ekv, så vil jeg engstel god at ikke bæst jo, men også ni ødel som høyra meg ui det, skulle det gjørst slik som jeg er. Hes er lantjer undan tikkner. Kongeren røstes nu, og landsøvdingen og Berenike, og de som søvd var sammen vittøymon. Da det fører sted, tog seg deg først vi anna og søtt. Hesen med vår gjør åndsje som verster deg eller lantjer. Og Agrippa sier vi Festus. Hesen med vår kunne være given leiser, har han ikke skått om altså til kajseren. Apostlesøvann kapittel 26. Apostlesøvann kapittel 26. Fra vers 8-26. Sjåfyr Paulus er. Da nå var jeg gjørst at vi skulle føre ved skipet til Italia. Gå tar Paulus og nekker ærer fengar opp til høvesmannen i at Julius, ur herflotje kajserans. Vi får ta ombord i skip ur Adramytium, som skulle føre til stegene fram vid Asiastrontene. Så hilde vi det av sted. Aristarchus, makedoninger ur Thessalonica, var vi jokken. Den etter før vi inn av Sidon, og Julius, som viste Paulus er velvild, gav honom løyve å føre til vinersynner her og njøte godt av omsorgene tørre. Hene fører vi så langt og sildt inn under Kuiperen, da vi møtvinder vær. Da vi så etter silt om havet ved Kilikia og Pamfylia, kommer vi til Moira og Lykia. Her så høves med en skip ur Alexandria, som skulle til Italia, og han bønte jokken ombord ut igjen. Og i nekverdia gikk noe sånt ved siklingene, og det var nå et land vi vunnet frem til Knidos. Vi tar at vi tar til å lege om vind, helt vidt inn under Kreta ved Salmone. Det var ikke mer enn vi vunnet om her, og kom til sted og kallet Gåhavner, når vi bor i en lasia. Nå var langt i Gjengen, og vant det var langt å fjerest av sjønnen. Det var enda ferie om føstene. Paulus avværet i Tartoi og sier, «Tid, menn, jeg så ikke at enda sjøfer verer til vannlokket og størenskiet. Ikke børst for farmen og skipet, men øsne for løyvåkere. Men høvesmøveren setter mye løy til styremannen og skiperen, enn til det vi Paulus sier. Og vi til at havnen høsker ikke vel til vettere leve. Malte tar fleste til affære henne vi, og vi til om der konto kan skal vinne frem og teke vettere leve i Fønix, havn i Kreta, som venter med de østenhengje og utenhengje. Tegn og sånn gul kom, hilde tar bare til at gjøre som tar atlov. Tar latt og atjer og sylte frem vid Kreta, tatt i landet. Men ikke vær lunge, tar brast øyeligere stormer og nyr av øtene. Jura kvilo kallar, og til landringsstormer. Han hei kjipet visser, og det kunne ikke haltast oppe med det. Vi lødde til at vi fattla og lødde reka. Vi kom og ta inn under luttla og i et klauta, og til hver vi nei vi fink opp bjerga baten. Til tørre til tidsjan inn, tøk tørre til bjergjengar og lødde to om kjipet. Og vi til at hver øtta oss fire, at hver skulle reka nyr av Sortona, og til en boer av Norrestrand Afrika. Løtta tar sekle og råk og så. Vi var nå ytla statter av stormen, og den etter tog tar til å blekka for bord. Tre av dagen kastet vi ved egnen hånden skipsgrøyner ut. Og tar nå kvarste sol etter skjøtner søvost og fløyre dier, og vi lå under øtner vekkere og ikke var løyte, så var nå alt med ut om at vi kunne være bjergeier. Tar tar nå lunsje og ikke vet å ete, steg Paulus frem midt i middeltorra og sier, «Tid, menn, tid skulle du akta meg og ikke ferdig ur Kreta, så hadde tid ikke kommet okken og gjøre seg vannlokke og hente skia. Men nå blir jeg tikkun heva godt med ut, då jeg ønsken av tikkun skal dodja. Bert skal skipe genga bostor. Då jeg i natt stå fire mer, ønsken fra gode som jeg tilhører og som jeg østen tjener. Han sier, «Øytast ikke, Paulus. Du skal komme et standa for kajseren. Og god har vært givet her som gavå, atler tøyr og vidt her er og i fjerne. Hevet vi godt med å tid, menn.
Då är havet här alldeles och gode att så ska vara som är sagt. Men vid mostranta och en jöj. Apostlasövan kapitel 22. Fyra helt. Apostlasövan kapitel 22. Från vers 22 till 44. Tar stranta och Malta. Ta nu fyrstanda natten kom. Vi drog om och adje havet. Hildo skipsmänner sig om midnatt skilje att ha norska hos landet. Ta skatta och ta dupe och finko 20 faunar. Ta tar var komner och sind långor skatta och ta atter dupe och finko 15 faunar. Ta ötta oss nu fyra att vi får komma och sker. Ta kasta och ta fyra atter ut ur atter enda skipsens. Och yngst och efter att dävor skulle komma. Skipsmänner röntar nu att rymma av skipnen. Tar låt och båten ner av käkven och låt oss att attla att lägga atter ut ur främre enda. Paulus säger ta vid husmannen och herrmänner. Vera heser icke verande av skipnen kunde det icke vara bjergajer. Ta högt och herrmänner av två båtsens och låt han färra. Intill ta för att lysa avmynt nu Paulus attlar att få oss här mät och säga hetta är nu fyrstande dävor tid av att boja fastande och inte finna att äta. Jag ber tecken till få tecken att äta. Det har du vid till bjärgingtickare. Du inte ska hörfattla av hötten näkarstickare. Det är detta jag sagt, det kan bry. Tacka i gode för i egen allra. Bry det och för att äta. Ta kom ut och ta attlar. Och ästen tar fink sig att äta. Vi tar tillsammans 246 sjaler av kipen. Ta ett hörn av våra mätter lätt att ta om kipen via kasta kvotna av kikven. Ta i dagur kom, kjente tar ikkje lande, men tar sovo vuk vi fjøru. Og her gjør tar jeg at sette skipi av land, om det var gjørligt. Tar kappa ut i atkjerne og låta til vero i sjøvnen. Lorst og rauur tøyne, vondt oppsekle for vinten og hilt og inn i fjørene. Men tar kom og riv vid dype bau megin. Her stå skipi. Fremre pastor tess var fastur og vika i stikje. Men attare pastoren såra i sondra av brotten. Herrmänner hade nu hod att dräppa fingrarna, så ingen av dem skulle svimja borster och flutja. Men hövåsmävren som ville bjärka Paulus, förra i dem och Jesus som där attlade. Och säger att hör ut att svimja skulle fester lejpa käkven och komma sig av land. Så gärna skulle du hinner bjärka sig, sommar av plankon och sommar av dem som brottna i borster av skipen. Och hända hatt käk så att alla kom bjärka er av land. Apostlasövan kapitel 22. Sådan helt. Apostlasövan kapitel 28, från vers 8 till 31. Paulus i Malta, han gröjer fejer Publius och Onur, och kommer till Rom, här han sitter fast ur 2 år. Ta vidne vår bjärgajer, fink vid att vita att ötchen är Malta. Följt sig ötne vursti okon av vanliga människakarlöga. De kände boal och tog sig av okon ötlun. Vite att nu var färja regna och kallt vär. Och i Paulus kastade jag av boalet och en rikvå av torrån grönan som han är sanka samman. Skröj ormor ut undan hitanon och böjt sig fastan i hondhansare. Ta i teg och jag ötne bo så och dyr i henka och i hondhansare sötte dig först vid anna. Hese medvor är oiva mantrappare som hävnden inte gjöver löjv i ett liva. Tog att han är bjärgavur från sjönen. Men han reste dörri av sig i elden, och är ju inte mån av dig. Tog vantade att han för att håna att la knappliga detta nyur dejur. Men tog det att bo i lunge och såg att han inte sagt igen. För det tog sig Anna och sa då att han var godur. När vi hettas det hej medvor i att Publius gär. Han var högste medvor i ötne. Han tog vinnarliga emot jokon och hörste jokon trodjar dejur. Så bär å att färger Publius när sjukor är blågänge och vid febre. Paulus förta intlansare, bä och lej händerna åan och grött igen. Ta i hett ej hänt, kom och ösne hinni här i ötne som sjukor hötto, och vore grött. Ta i vursti åkon ösne miklan höjer. Och ta i vitt föro hene, bäro ta i ombor i kipe till som åkon törvaje. Ta i trutje manna i vår jinkner, föro vid hene vid kipe ur Alexandria, som har haft vetra levo här vid ötna och har mest tjöt vuborna. Och till er två hötner godar, Kastor och Pollux.
Vi får inn i Syrakus og var her tror jeg det. Hene sylte vi langer og kom til region. Den etter fikk vi sunnanvind og kom neste dag til Potioli. Her hittet vi prøver og var bytner av stekket kjøttet om skje det. Så får vi til Rom. Prøverne her som hadde fratt om åkken kom vi møte åkken til Forum Appi og Trestabern. Da Paulus fikk at suttet her takket han gode og fikk møte av nødgjøn. Da vi nå var kommet til Rom, gav høvesmøveren fingrene opp til høvdingen for løvvaktene. Da slapp Paulus av bygget for seg selv, sammen med Hermannen og helt vakt i brunnen. Da jeg trodde det er vår jinkner, kattler han sammen henne fremst og mennene mellom jøderne. Og da jeg var kommet sammen, sier han Vittor. Tid menn, prøver. Da at jeg ikke har gjort, måtte følge åkere, eller måtte si om fedre åkere. Vær i Jerusalem, givet romverden og henter som fengt. Og ta etter at du avhørst med at la oss gjøre med leisen, vite at ånden deg jeg søk fanns til meg. Men jeg til at jøderne sette seg i møte du, var det nødt til å kjøte mal mot til keiseren. Ta ikke som at jeg har en ekkert klev og møte følgsmålen. Hette er grunden for det, at jeg vil lete tikkun kattle her, at søtja tikkun og tåse vidt tikkun. Tøy til jeg for vøn og skjøls, jeg ber hese lantjo. Ta svære av dårhånden. Først har vi finnet brev om det ur jodea, og heldur nekkar av brøren han kom, og hever bare ringt høyende om det, sagt nekka illt om det. Men vidt vil jeg fegin høyre fra der, hva du hukser. Du er åkner kunnigt om enda flokk, at han alle stene vil motmaltur. Tar avsett oss og det vi han, og ta kommet av fjellmentere til hans herre og i herberg. Han utleier ta fyrtømmen og vittner om rydgjegods, og rønti at sannføret tar vi vokjente Jesus ut av Moselov og profetene. Fra orla av måttene, lykka til kvölds. Nekker våre sannførder av tog som sagt vær. Men sommer tror vi ikke. Tar for oss og fra honom åsamter sina midlån. Etter at Paulus har sagt dette øyne år. Rett tala i høyla anten vi Isaias profeter til fedretikere, da han sier. Fær til hette folk og si. Vi høyrande øyron skulle ditt høyra, og tog ønske fæta. Og vi suttjande øyron skulle ditt suttja, og tog ønske skilja. To hjärsta och jag som följt sig är härst. Vi öronen höra dig tungliga. Och ejonen har varit helat i attor. För att jag skulle inte sucha vid ejonen. Höra vid öronen. Skilja vid hjärstanen. Och vänta vid så jag kunde gröta dig. To skulle tid vita. Att hända frälsagods är sänd hötningen. Törfära ösning att höra. Den hette jag sagt för att göra ner av sted. Och tar trött och äggfliga kvar vid annan. Fullt 2 år var han nu i løy og herbergesøgnen. Øtlund og tilhansere kom og tok han i møte, og han prætika i rydgjegods og lærte om Herren Jesus ved Øtlund dyrve, og hindra vår. Her endar apostlesøvene.

Это Ишей. Вид Хойдаст. Nu kommer sendingen Vi Veien, og til Daniel Adol Jakobsen, som legger til rettes. Hesvene har vi denne endersending, er en eldre sending.

Vi tar til Ulf Kristiansson, sammen med Rebecca Sandvink, Victoria Andersson og Alexander Kristiansson, alltid han etter her. Og det var sangeren Hur ljulet det at møte. Og dette her sendingen Vi veien, Vester Daniel Adol Jakobsen. Og i det så leser jeg ur bøysen til Watchmani, Sita Gengastanta. Og nu får jeg holdt vi tria past av pasten om genka. Og i utskriften her kjeipe hina leali og tøy. Men enda nek etter, som man sier at det samband vidt av kristne feriene, løyve, det helt greit at åre genka, det åre liva og Efesos 4:1, hever en tøytning at rett. Det sier bare først til en ætfer eller ætbor, men det er bare eisen usar tankene om framstid. A genga a genga fram, a fylgja etter, og vi tverra nu stort a hitja etter hesson, vi vujtjande at vi genga mot en normale. Akte tog vel etter kvosset til liva, gengje fram, færre et, ikkje som ovvus, men som vus, og kjeipe hina lealige tog, tog ideerne er under. Vær ta ikkje darar, men skilje hva vilje herran ser. Tu fyrir a leggja til mestjes at versen i omanfyrir rúma einu sambandi mellum spurningin og tøyina og munu mellum vísdom og dorskap. Lífa sum vís kjeipa hina leiligu tøy. Vær ta ikkje darar. Hetta hevur tøtning. Eg fer minna til a tvei annar skriftbrot. Her hette jeg knytt sammen av en luknad i hatt. Og nå fra først i Matteus 25. Ta skal rydde himmelrydges være av lukna vi tutsje mottjar. Fem tæra vår dårar og fem klokar. Tæra i dårar vår og tog og vust lampersynar, men tog og anka oljevisser. Men om mitt natt hørtes råp, brukgameren kjemmer fær i mat i hånden. Ta vakna av alle mottjarnar og gjør lampersynar til. Tær og dårar vår og søtta, lamper okra slakna. Men tær og færnar steg av kjeipa, kom brukkommeren og tær som til reier vår for inn vi hånden i brittlepe, og dittna vår latnar atter. Settene kom så eisne hinar møtjanar. Og så kommer et brått ur åpenberingen 14. Jeg fikk nå suttja lampe stand av Sions fjallet, og vi tog 144,000 som hadde navn lamsens, og navn fægirstess skriva av pannenon. Tær som møtjar. Hette tær vi fylgja lampen og hverda som fyr. Heser kjepter fra menneskenon, flumgråur gods og lamsens. Og i munnet tærra ønsken liknfunnen, tær og lastande. Det flere brot i skriftene som visst saken om at det god byrjar på for han eisne fullføra. Frelsar i okkar en frelsar i allan vegin. Ongin kristen fyrir a vera halv frelstur til endans, sjálft om etta kondur sagt om okkur nú. Gud fyrir a gera öll menneska som tryggva á hann fullkomun. Til hér som vi tryggva, og til hetta vi må hafa í hóa í samband við til að við fyrir a sía vujara. A sama hótt som Paulus vid, fullvís at hann som byrja í gott versk og í tykkun skal eisne fullföra til det Jesu Kristus. Ta finnast ongjum mörsk fyrir gudskraft. Han som mentir a leta tikkun stuja fram fyrir durdsuna ólastande ui gleje, og hatt er altså Judas vers 24, te ta vid vend okkon til ta subjektive suyna av sætjene til ta praktiske funksjona og jokra luive her og nu av gjørene, er vi vera sett i fyrir spurningin om tui. I åpenberingen fyrsta leser vi om en frumgrauer og om et hest. Hvert munere mittel et hest og en frumgrauer? Det i kvosset ikke dikten. Til ødel grøyen ein. Munere ligger best og i nærtæva bjona. Nægra frukter bjona ståren ærer, og at han hatt gjerast til en frumgrauer. Nu kommer vårt mani så vi noen døme fra sin heimboie. Heimbøyer min og fokus i landslåtenen via gittin for sine appelsiner. Jeg får si og helst avgjeknir at tarra mætje ikke finnst nægrastan i ødlund heimen. Det
Ta du hikker ut i fjallarigjennar og i byrjanene av apelsinsesongene, du atler urstagærene grønner. Men om du hikker gjøtla, sørst du at her og her mittlen trøyene langt gyltar apelsiner av suttja. Te en vøkosjån ta du sørst disse gylt og blettene mittlen til myrka grønne trøyene. Settene så alle grønne stegjen, og færre urstagærene ta av vera som gull. Men nu är det som frumgråren som vi hästar. Tär, alltså apelsinar, vera vid hand, hantar jag värdesliga. Och till hesar som nu har högsta prysnar av marsnäinen. Ofta trutjaferis och huvar som om hästen. Allt bonast så ettla så. Men lampe söknast efter frumgråren. Tär vise och i lycknelsen är inte det som har gjort det bättre. Men tär som nå tullja gör det gott. Lägg till märkes att hina vår eisnemotjar, ivalest darar, men icke falskar. Samma vid time och klok och vårt här färnar och emot det brukar av dem. Där hade eisne olja lampen och lampor tarra bränt. Men där hade icke råknat vi att nöjast att boja. Och ta tarra lampor vicknava, hade där icke olja att täcka till och i ojlöten så innan. Här att säga hade hina icke nå mycket till tarra eisne. Någon gerast och rolig att du som Herren säger vitt här som vår dörrar. Jag känner det hon inte. Det är omdrast och hur han kan säga detta. Ta att det är omboa sånna böten hans här. Trolov är tecken vi en rein mått för Kristus. Att det är ur en korint 11. Men vi må skilja alla chattarna vid undervisningen av ens lycknelsen. Och det är att det finns en tärnast där för framman att göra för han som kan gleppa bøtten hans av hånden om vi er ofyrreika. Det stender at her fem kommer til dittnar og søtte «Herre, herre, let dere opp!» Hva er dyr er talan om? Det er kvoss er ikke dyr frelsene. Om du fortapt, kan du ikke komme til himmelsens dyr og benke. Så da Herren sier «Jeg kjenner dere ikke», så bruker han helt visst hese årene og en avmarskende tøtninger som og i hese myndene, og så kommer vi en døm her. Og i Shanghai var sånne en domar av tidsjen for åsjettene køyring. Han var stemte for ratten og sa at det var papi hans som satt i domar av satt noen. En rattarsøk forstørs seg fram av samme hatt om atlan heimen. Så dronker jeg var spurtet, hvordan er det du? Hvor er bostavet du? Hva starv hever du? Og så videre. Bilsen venter han seg til papan og sier, «Pappa, mener du at du kjenner meg ikke?» Pappen benker i bordet og sier strenger, «Unge meg over, jeg kjenner deg ikke. Hvordan er det du? Hvor er bostadet du inn?» Vi Jesus mente han sjåvende ikke at han ikke kjente sonen i verhøver. Og i familiene og hjemme kjente han han. Men av Jesus steg og Jesus løte kjente han han ikke. Og høyeste han fremvis hver sonen pappa syns, nøyde strongerne færdjøkken alle rettavidgjørene og gjaldt av sånne båt. Jo, alle tøtje måttjene hadde olje av lampene. Det som skilte, det er vise fra at han avvise vær, er at det er avvise hadde ikke olje og i øyløtene. Som sånn kristen har det lov i Kristus, og det eier vittnesporen til mennesker. Men det har en skrøpelig vittnespor, tog til livet ur håndene i munnen. De har andan, men de er ikke de vi nevner fyllt av andan. De tar en kreppet kjemmer mot de kjøper mer olje. Og i rønt og vær hadde de alle sjølvende no mye. Men måneder vær at de viser hadde no mye av olje til rettet tog. Men de viser hadde no mye en av lenge stund, men hadde ikke skilt endamålet ved oljene. Allt är en spurning om tog. Och detta är tjattnan och tog som Herren röjner att slå honom fast. Ta han i ändan av lycknelsen om ett lärarsvänner som till inte bäst att vara lärarsvänner men att vara lärarsvänner som vätja. Och dräckar till att inte druckna och vinna som för avflutjaskap visar men vara fylltade av andan om Efesos 5 och 8 och i dags omsättning. Och i Matteus 25 vill inte mänt vi ta vi tacka emot Jesus Kristus och helder ikkje vi ta heile anden kjemmer iver tjenare hansar vi andalig og gav.
Talan om eika olje og en uilade. Om at varvaida ljøse lykka mykje hos lang bøyetøyen kan være. Vi hjelp av en avhaldende, ivernaturlig tilførsel av andan og ut i innere menneskene. Tog med at jeg lykkelse når jeg taler om bæg en lampe og et uilad, vid bæg i lampen og uilade. Hvor kristen kan leve i avleggene i himmelen uten å kjenne til innere fytlene? Hvor eneste måte jo atlet til disse fytling. Og tog gjør Herren alt han mente for å gjøre åkken kunnleggen om disse fytling nå. Vet ikke tog, til vite jo hverste dagen etter tog man. Plerus det den sermeste maliske, og hever nytt i samband med hele andan. Lærte tikkun avhaldende fytlast. Det er ikke en avgjørende hending en så kvitt som det noen, men en stander vi skal være ui alle tøyene. Og det er ikke noe utvortes, men noe innvortes. Det er ikke en spørning om gaver og manifestasjon ut i ytra, men om en personlig nærvær og aktivitet av hele andan ui okra anda. Som trykker at ljøse i lampene brenner bjørst, ja, om tørver at det til lengt etter midnatt. Her at det ikke bare en personlig søk, som det tydelige skilst, og i neste verset, så det noe vi skulle lute vi andre tryggvande og i en syn av midten samlige. Tøy hette, være filtre av andan, mest i hese versen ikke bare at de synes og spiller for herren hjertetikkere, men at tid tæla kvarsle anna vi solmon, lovsong og no andalig om vysom. Nøkker av okkon halte at det kanskje var lagt av sinja solo, men halte det var nek torfer av sinja i takt og samlige av som eit nu i en kvartett eller enda bæra i en duett. Korsten i hese båskapen om einlegg andan kjold tjattnan ui okkara lote ui efsosbraun. Fittling andans veri givin okkon, fyrir at vi saman skulle synja ein nudjansang framme fyrir trånene. Men fyrir halte okkon til høvsmale, så lærte vi endertekka at dorskabur eller vysdomur best snur seg om hetta eina male. Du vysur, søker du fytlingsna tullja. Men du avvysur, setur du det ut til sætne. Nøkre av okkon foreldre og eierbøten. Nei, som disse bøten kunne være imiske lint. Det ene løye vi tar samme, men et annet helter at jeg kan utsette og her vi slipper undan å gjøre som det skal. Om det virkelig så, og veikleis tog leder til å slippe undan, så det rønt å være til baden vi utsette som det kloka. Tog det hever etna visser og rønt og synes å slippe undan. Men stendet jo vi året ut, og bøtene nøyde akta, så kloka rabattene til, som akter vi det samme. Gjeres grei iver kvært og Guds vilje. Om tjekkast kan omtea god hever sagt, så du kanskje ikke så bytter om du røyner å slippe deg undan avvirskan av tog og god hever tala. Men om god en avbrøytende god, vi en avbrøytelig vilje, så måste du være klokker eller klok og kjeipa til leilige tog. Søk fram om alt anna at hava eika olje og i uiladnum, fyra at de kunne være fyllt vi allare fylling gods, Efsos 3.9. Lyknelse sværa ikkje öllum spurningun okkara. Hvordan få at her avvis og kjæpt olje? Det stendrar han ikkje om det. Det stendrar ångastjane hverju sti, god kanska i nødra fremja for at öll bøtten hans her kunne være leit fram til å være fullt bonaie. Det er ikkje det vi opptekur okkom. Videre opptidsen av frumgråren. Vi vil være etter til å skumte dere langt frem, og ikke til å grunde av hva kan være hentet om vi ikke gjør det. Du slipper ikke undan av noe frem til å gjøre spikven, og heller ikke slipper du undan av gjaldt av prøysen for det er best ved å røyne å slippe undan spørningene. Men visdommeren er knyttet av tøyene. De som klok og kjeper til å lea livet tøy. Fittlepenneren kommer her i filter og til reier at vi brukter. Og nå kommer vi i tanker om det vi vet, så i ørenlig tre jeg flott ikke lærte å skrive færgerskrift ved fittlepenne. Her av båren som vi så til vi i klassen, så var det et lite glasøyler at vi ble ikke i, som var beroknet til at vi kunne fittle fittlepenne via. Men
Fiddlebandet var snudger. Stort undan okkur, de bøtten som var sinds eldre enn vid, de kjente ikke fiddlebandet, de måtte bruka en penn som man dippa i så hver som man skriva i. Og her tåser han om fiddlebandet som filter. Fiddlebandet, sier han, som filter, og til reier av vera brukter. Vi samarbeid vi herran, for den klodje av samme hot at djeva herran til han vil heva, ampå som til reier til hans rannusle. Hikk etter Paulus apostle. Han bergtidsen av en brennande utne. Han hever seg at Guds atlan vi okkon knytt at fytling tøyana. Han en av teimon som framman undan hei sett vansynna til Kristus vi at kvila ui frelsene som ikkje skal vera fullt åbenbæra fyrr enn ui hinom kommande tøyon. Han siterar her i Efesus. Vi støy jo i ödlun hesson, hva gjør han så? Han gonger, og han ikke bare gonger, han renner. Og Paulus sier, jeg renner til ikke en så på ovist, 4 Korint 9. Jeg støvne mot målen til sirs lønna som god og hatten hev kattlokken til i Kristi Jesus, Filippe brev 3. Ofta tar mennesker få en av fætene av de andre, og til byrja genga fram vi herren noen, kjenne jeg i mine hjerte. Og om det er best hadde sett det for 4-5 år siden. Tøyen så stort. Selv om vi utverdelig ganger frem. Til en øyelig tørver å ha sett ferien opp. Minst til at dette ikke er en spørning om hva vi får bort ut. Til en spørning om hva Herren må heve nå. Til Herren og tørver i det, det anpå som til reier over en nytt. Hvor? Tøy ideene ønder. Støvan desperat mittlen til kristne, og om vi bare så hette. Herre må gjerne gjøre okkurst ekvislet vi okkur. Paulus var nødt til å kalla seg et ofullbåre foster. Han var færen til å svare rønter for å nå fram til det støy han var å just ta, og han stemte å haltande fram og til alt en spurning om tog. God er kanskje nødt til å gjøre nægge vi okkur kjøtt, og etter stått der tog. Men han nødder at gjøre okkurst. Måtte hjertens ei okkara være opplyst, så vi vita hver vånen vi han hever kalt okkur til, og måtte vi så gynnsje, nei, runde, eins og teg og skilja hva vilje herrens Herren hever alltid elska desperatar saler. Etter hver så den syste pastoren av pastoren Genka, og i bøtjene sida Genka standa. Og det her som jeg har lyst til, det kanskje ikke tungt stoff for dere. Men jeg er så medelig glad for at han på åken begynner vid det første parten om kvillen i Kristus, og at det i kvillen i Kristus vid kommer vi her. Ikke vi affærer i panikk i våre egne mangler og folkomleger, men vi støver at kvillen i Kristus, eller at om nejet att vända åter till ta kvillorna och i Kristus som är atkomlig här och nu för kvann enaste av okon. För okon som trygg var bojra långt i okon och vi kunde bara söka ta kvillorna innan i okon. Han är här och han inskjer att fytla okra så all. Och han som ännu inte behöver givet sig ivert till Jesus, ja men så är liknande och svärd till att ge till han nu. Ge till ivert till hans här. Det att han släppa att rensa till, att fyrtjöva till alla tunna synd och att lätta till att känna hans fullkomna regnläga, kärläga och fri till det. Och åren är för att runda helt av så får jag höra en sang att träd. Och jag har alltid faktiskt en häskar äckliga väl till det här som vi tar oss om i det. Och till er Åtne Bekkensen, Jons og Vali, Åtne Reine, som synes jeg lærte hit lakra ljøse brenner.